apa mayo cumadi mboko siji bareng mboko. Wah. Nyepeleke karo aku. Senajan tosing balung kuleting kulit aku kalah karo kowe nang aja takon.

0: patih tuh Hoyoto.
1: Iya dasar Yoto. Iki sapa prajurit? Wandane kaya angkring bakso. Guru tau ngerti karo aku. Mondro kenongo aku. Bojoku loro. Ning mati siji.